0: wurom central region proper akwaka de hwe ekwa na yiri sei na ba campaign ya na kwa isa ka ba ni ni na kuza betu afaso lankusa akwa ba chese haya amna fa ha wa akosa la atuma anu ama ye to lankusa na ma uda amna bon sa se
1: ma me fasa kwenye wetu nkanche ye nwanu bi a omko hu se ensuo no anase ka kwan anase ye street ensuo age aboso a na mpeso mu etwa no yesere wo ma aya debi na debi o listen ni nyina mu no unkwa no hu hia se na de na wo deliver no debi na me che se ana me che se ni nyina mu no unkwa na ekura wo no ehu hia se se ye sika se ye passport se ye visa se ye dia wo rekomo ni akwo na wo jina the end of the road na de kwa kuma no that moment no unkwa hu hia no ma hu video bi ntina meka sa asem ya chiro no enkra ho baabi ensuo na yira ma atwia fa kwa no nyaa che se ebu bridge ni nyina mu jise kasa kese ti se webu na timi twam abrantia bi ye delivery rider ibi oko deliver ade ade ma obi otimoto so ana odunso no wasi ana opia moto no ne ade na si moto ne to no moto no ensuo se ne timi twen na ka twen no moto ni nyina ade akọ no omo amujina ho ne beso ni mu se atwi moto ne kọ no waso moto ni mu ana ensuo ne di moto ne na ekọ ana no kura moto ni mu aka kra bi ma kese kad ni to nsuo na nkasa na mu ana mo amujina ho ne beso ni mu ana moto ni nsuo de kọ ah na bere so enja me kese emfa ho ne mantam a wote emfa ho ne area wote ebia unum se aha de unum kwan no enti nsuo ne to a unum kwan ne enti na bia u betie tie kwan no makọ opanyi Na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na se na was unquan ultimate sin be ya. Gonza is so what yes ya there is another opportunity. So on a matron.
0: In your bet yes yes and yes.
1: So now unqua. Now that's how quite they are making. You might be paying them there saying just a real ho where's any brand ye or cram to you and sweet moto you
0: oh yo.
1: So back ya side instance ya make ya BC wo atafwa ni emeye bridge no
0: okay
1: man bia no te bicycle so menim se tefo beka ya ade chomko hu bicycle ni ene nipa na mu no wawu ehye kamprom ho baabi so omo te atafwa na omo te angel fm beka ya sa semwe em se be 2 years so 1 year mu
0: a me story
1: ya yen wa haya
0: me kai efre obi man kai
1: ya yen wa haya no te bicycle so
0: e chenu a
1: ade ne ko
0: na so ya den
1: yes
0: e ba dio si obi twa keka kwa no
1: se en bi na me ka chire no onze ana bebia unye area unye familia ewo hono ensuo to na hu se ho nyina afrade enko ebia na amana bi da ho kura mpo no ni ensuo na fas na unim we ye free aye afutu na menem aye te
0: unim we are not far from you no kure no ma me ka sem chero wo da anya hwe kura me chen kakra ye kenkan nim die kwanchere hwi buka ye de tete yen ni afa nim die kwanchere na e story books na me kai omo etie mi abi omba mi age mates omo kan bi no anomye mi senior so na anano mu di mechi omba kai no esu yiri se ya na nkoda bi efri kumikurum e ko school opata kurum na school ni ba kurum me kan re ba kwa na aka se ma ni na nkurum yuno ase bo shani abrepo ba kwa ni school kumikurum ni pata kurum etom ko school no kumikurum mo ano mo pon ya omo ko wom ko duru etwe na a link between kumikurum ni pata kurum na osua yiri amatwene no ko akura ba akwe fere kekako basi ene we have the mewa koda e kumikuru ai patakuru mo sema kekako jai ne nsho na yiri wase mo ye de na me se meda patakuru ye beka na kekako to nsho na nsho ni ba ko mienu mi ese na fa no etu ya akura na kan buku ya uko so nsho yiri a obesan se obetimi atwam so ntimi twam nsu yi ade ka mu hu se e fa akikako wa ti bi an fi kru mi kru ma ko pata kru
1: eji
0: e go fa bo fi asema mi ke o ma hu eji be sro mu ha o ma hu se buku e kika e wo hopa ene ne ma wo nyina e ku yen ye mpani fo ntimi en rectify ye ye how na mayen en o mu nsan so en advise ye 2 year for educate ye mi ye hu ye left from right ti ye kwani ye ko wu kru ye hu so wo ni but those days oh ni e ti bi fa kwa bi to bi o ni ma hu se owo de wadi avoidable. You can avoid it. You remember they say kumi kun pata kura mikenda man monti bi kura da. Na ni mbiya kwa nchi kwa ubida. Ni upo mbiya kwa 3B is a 1A. Mbiya kwa nchi re.
1: Ti, ensu na tono, very serious.
0: Na ensu na kwa nye ensu kitu wawu.
1: She.
0: Ena prophet uja akaka honu.
1: Yeah. Oh, the thing is, when Ghana met you for a year more by Romo Chess,
0: last year,
1: a better party. Say, baby, I want your familia. Say, a quinunim said the hat. Now, dear, you said the acquaintance of Coto Jan, I said it down 50 years, say, wait, met you, Marconi, say, quan. Nano crown, when you speak to whom, baby, a quan,
0: I'm
1: going to quash him
0: and told that.
1: A jungle chum,
0: but trash will be Vukan. She.
1: Baby, I know you watch Nigger Caribbean and Ruba Connor, and a becoon.
0: Ede
1: obi awokọ no. A wo pese wo pen tem na wo koko duru no. Se nyame amfa fie na ko fa nsuo yi mu, na nsuo yi de okwa sebi sebi. Wa wa wudi enso bodu hu atam wo tirim wo wo ni mu.
0: Bra. Rollins ni Harry Sawyer mo pen so ne de. Ye nya bi mu da. Biko ene ne mo mo che.
1: Aha, so eni.
0: Ye akwansuo wu. Ha, bo asia boa no. E ka so ni ni ko.
1: Ey.
0: Aso hu. Me pa chobra engineering 6.2 akuma me no be wie story we kura eh nipa ye kan say assembly fie nipa nyare
1: so kwa ku
0: so ade ni mu na moto ni ko moto we enu 22,000 enu en abobo ya ai K7 ni kura 30 something thousand
1: say omo omo te pick up omo omo te car
0: bra be tena say no be kasa kasa
1: omo omo te pick up omo omo te car emu odu a e bia nsuo no wo hwe bia Eduna entimi enfobi enfaka na enko ekwa wonso awoti sa atentehuro we so no eni kwaso okotwem
0: mata sabato say omo drive careless what say mo ka say mo ye cars omo mo no ye cars wonso atentehu wono wonso atentehu fees wono ye contemporary mo no kura do ne hu hiase ne wa awoti
1: so we enka no ano enka no ano kan no ano no
0: aso mo jiri musika nyina
1: enka no ano no enu ano
0: omo jiri jiri moto ne ka hu
1: I can what
0: you know
1: what I say
0: I'm so the one
1: so
0: she had you
1: what is over here
0: no so the one eh omo chiri jina moto ne ko
1: debi de moto ne ko
0: ano o patch ne wako to book oh yeah yeah okay asem nyina na maka ka no ra
1: eh
0: ya ho chiri o
1: eh moto ne ye ne munu munu de ko
0: ana me chiri say obeya ko jin wa free microphone ta ko to moto ne tuno wako faaba eh ya ho chiri
1: so ho
0: asem ko ka che moto ura ko ni ne dia so
1: so where a picture evidence o ho abet me dia ba ba kire say say na ato so da me kire no e dey serious ensuo no say na esi bi e yiru no onia enu ho akyi ne so person so nante akra nante
0: obeto
1: nante akra me nante
0: o ti say o ta wo mu na enframa e fa park o car
1: enu anu no
0: e dey duase
1: because we enye bredi kan ni ya tete bebre ya hu bebre a om ko duro no mu dom ho akyi ne om person mu twam bo ho na wa be ye funura Aya avoidable. It is one of the time I did say the crack of paper be born with ya. Some quench a crack with that uncle who hears him, baby a walk on. Swan, and you waiting near my uncle uncle, eti, car, quan, and a sanya, my near mana, baby on your familiano. We are familiar cry. Prevention is better than cure. I was all born who bind. Yes, because Ghana, hey, and persuade me, oha, yenim sahono, ebia, gata da ho, ya cover so any idea, and so tone you pet. Wonim se gata na da hono twen na da sunsu na twede ko etu a wura ho edu ba wuram ubewu wo ya etie nyina wo se yeboy ho ban na se avoidable ewu ni nya no because se ne enkra kra dia no pa yensu na ese be mia ho do bia yiri so far dia enkra ne central region ana se ayi friday no e ko so pa enkra ene ye central region ye ti o mamu na ho edu ne system pe baby ti sen kan yo en kan pa o ne be bia yiri sei ay Ghana penny phone no Ghana penny phone no
0: ba ka che o se ye wo Ghana akandifo but sebi ni mpanimfo biko ye opani bi ho a oni aban mu wote baabi akoda bi ene di ni so nti ano nche se akora na opani ni eche no ba ye wa kandifo but omo nyam mpanimfo
1: edu mpanimfo bi se a
0: fa santehene toto sebi mesra meka hwehwe santehene hwe regional minister region we nyina ye santehene dia regional minister ene na na kansoa eti wa opani che santehene
1: dabi
0: oya kandini odi ya ka yanim kan che ye ko ba bi na se ali di manimu a enche se me che di odi machi but what ya se na we ni omo ye ya bi ye no ye che so omo ye opanifo omo ya kanifo ko be du kan che ne pa for so be du kan
1: are ho
0: oh come on
1: are ho are ho he su pa kurom pa o ne su abu nka ma fa kurom se ya uyo uye timamuni a se ore ho me bi aga na ri
0: ah ye ri abi
1: maybe a Ghana do.
0: Now NDC delegate be catch us on passion machine. Now delegates na kwedi omo am TV ni radio e be bo. Now people for delegates so catch on passion machine. Now delegates na kwedi di omo pa yi di omo omo pe. Nti yesu e kwedi general election na yesu a chiro mo ne pe.
1: Danso omo hu ni o tu. Danso man ho be na bo panye bi wa yade bi man ko fo bona baspa. Na wose last year mu ho. Be bi ene yomo ko ye ho ayiri no. Last year na ho ayiri. To mo ko ye no. Adan hu do bi ho no. Omo ko bubu gui. Ama mi ahudu ebu wo ho a omko tete gatam nsa asibi wo na de manko ofobia omba besi da ho almost stop omunyina this year ya edru ho ye nsuo ye se edru okko ho ho nyina ya ye ne dan ko a ama mi ahudu nyina yiri andra da se nko fo tete nsuo ntite politin ba enam so enti wo se wo kwa ka che regional minister say mc enim panifo ehwe mpesu anu so wo no e wo so omo ana omo hodu omo responsible tan se ehwo no wono ye nadmo ni na Eban se disaster ni adiade na omo ne hweso no. Oba aye no, na se ne hospital ye no. Omo ka chom sa ha ye sidan wa ha, enye se wa ha. Ade chi oba aye no, ya to ho nyina de manko ofo momo sisi adan, ama ne flooding ana ekoso wo ho. Eti oso report MC ene panifo hweho no e de ma regional minister. Afen ye hu waka sa asem no. Ye hwe action na panifo beteki wo ho. Because awre ho, ba bia ne ye sidan. Sebi sebu nso, ba bia na akoto asase. Ye nyina se de ye tie ho no.
0: Na bra kwa na eche ya sedie enu na meka ncc for asem hwe menka se wo be kire mi nyansan na menua bi wono de o te o kire o etwe wo se be kire no enti na ye wo sa asue no wo se wo be ka kan kurufu bi no me me de ma me hu no de se be nyame hu mi mobo ama me ni aba me hu se bi kwa ma je bi wo akire ba menua bi wono ma sabio se be manimu a wono de wan kai no a wo be yira enti na wo kurufu bi wono ye tu o mo ka se wo mo nka ka ye se ne ye be to aba e kire be se na wo to aba e hwe tenten gramu e hwe de ka se de nemum de wo jidie wo nu akoma pam se obetumi aboa ye e na to aba ma no e den sisi for mo hinifa wo ka mo se omo ni logistic omo ni hwan hwan e na obehu omo a na ye be to aba no ma be na ho ba akumi nu bi a hwe chete sam cas ni nyina politicians na je etu nipa o ye adwuma ho no mu a wo no na na ka tu akura da delay essential etu nya de odi beto petrol akwa akura se no akọ metadisa so na ka chese ofo sefo maybe two me man for no fufa o man ba pa ho what are you talking about na eji na country dey fine fine system ni nyina collapse is it still sisi nyia djuma ena me obama ba 209 o man say you know 209 obama e kasa bra me hui pa na me o pink fm kaso wa wan ko bu se o be kai a wan ko sim konwa na o di tori makasie bia o o mu jire jina ho se na tamis blessed memory ba defa currency e jani chai obama e kasa Eka Ghana president obe Mr. Speaker, Mr. Chairman, penalty of judges, ni me na me ho ho, and obe wie kura be 10 minutes. Obama here no say fellow Ghanaians. Odi o man pere nyina aka ho. Na simo kan nyina ne say let the institutions work. Posinia manene ne ho, soja onene ho, judiciary, wa obi anene ho. Ni ye interference na me yamane ebre no. Ah, papa no de sempu. Ose me di hu hiam. Mejo ya last. Na krofo dinner time Fox FM. Na ya bia phone line no mu dinner time na ne na na afrese. Ah, me na na ya de na me na na afra ba ketu ase. Oh, ba di ti won ti watam dem. Meje ejuma, meje. Me di hu hiam. Kan ejuma. Aba, usro di ba wati. Faith.
2: Dan kambari.
0: Asa. Che, me on. Se nyango pon ya adum na si ye be radio no bi ma. Ye nya stories. And some dosu. Uti radio so we are newsmaker. And now you news presenter. Now who better radio so now horoso no ni asma o kan now ntima ni mu. And now no man no. And now mpie unsua de. And some e be ka de bi ni. De be ka bi anzu no e botrim ka. Ni nyina e koso. ebi wa hefie ebi wa court ukwa parliament house ukwa ye president ye house sa hudu ya e o asori dem ba bia nipa kan okore o se hun e jira me ampese ko hu ade no na no am de ma me ba ko yi a mi twa tri
2: so wan hu awonka
0: me de wo me ma me ba ho yi na mi ja ho san ba ye adwuma me ye adwuma wie na ma me da so te ho ye hwe na koma ye hwe na dwene ye hwe na so ye hwe na no ye hwe no organs ni nyina da ye hwe ye be hwe bia so ni aprenti ama ho ni ye de ho how ama ho na ah in fact faith ni ye adwuma pa eti me ma me de ne ba afi no o si ato oba no se do si ni me kasa ye kura me ya de ne fa ko
2: that's right
0: Dr. Gladys. I say Obano said o si ne me kasa e kura me. Me ba fi na me yare ne fan.
2: I said Daniel. Mo akwa ba. Me just said Duncan ba. I said
0: the magic akan.
2: Eno anu no, eno anu akan. Na kare yo be cha ni o abija fo nyina. Ne a chi IT fo. O ti fo ti nyina, chichi ni benche ye. Me bibiara e fidi aho de kudra o ti enka. Ya de cha so kufi faith home party clinic e de mo bibiara. The tenacity say na ya na nsem ha bebre bet the air can say so bia nya akoma pa na bibia be kama na faith home party clinic say you protect your integrity ninti no asem bia be kan wa say the dan kan bari e dia dance e no enye bosrim ka the e koso an e de e ka chiro koso bo ho an yare e be dan so che ye no de e chinim fe bebre yare enko na faith home party clinic e believe in say oba ye won fidia de hwehwe ni padua nim honama kwa ni nyina ene nerves a ye dia fusane wo ni padua nim na no na en fidia ni gina so e de ekon hu wo yare no the root cause of yare no ade kra ekofa yare ne baaye no kofa baaye no eno na afidia no ebeboa ayeden enhu ehu remedy a se de ebe ya ye de ka ade kro no na ase etu kodokodokodokodo enti se wutie mi a won se wo wo de no stroke no ache o ma me de no ache o papa de no ache on so go for stroke na buy enkwase sia no e ya kana to okura me so on so de no kura aka wato wo bo okura na ache ne side either right or left bo on so ani lower extremities no e fini sisi e kwane form no bo okura na ni upper ones no ne nsa ontimi e ma so nya bibia de wo acronym bia ye fre no fast e wo sa ye hwe ade e fre no stroke na ye hwe e de kika ho se de be ya ye betimi atu ase aye de e de mani pakro no no bo ho no ma he ya na nanim e chance a e bon nkan ya mo se nanim atwetwe no bo ho ase de nanim agine no bo se e na ye fre no face dropping no mo se nanim twetwe no na na no ye de e chia bo ho kra e basa na na e mani speech e ye blae bo ho so kra e ba ye mpegye ye nsa anase ye ma ye nsa so no time no kura no de be man nsa so no kura ye bo achibidin se ne sapo be pega ye dware ye tirim o de be dware ye tirim e dem bo se abe gina na betu onum na aye tan ontimi man nsa so mpo obo kura na waka chance on smile kura no onu di nkomo onyenyi onyinyi kakra no bo se sadin kura ontimi nyade ontimi nye no wa che ne se o wan ye sori bra ne to na mo kofa de we ma me no na te kura so ho aye dem Bonsa ne nasi nu otwi ni fam ne nan no na ba ko mo aye duche ba ko se enye without working aid and as help bia and anuoma bi obetimi asum dia nante a otimi nto anamo obi dia kura dia fra dia bi afasia medical term bi eno ne chese nipa no wo kasa no kura wo nte ase ono so kura no obe kasa ho ne kasa no aye ble mesro trumika fani bra faith homeopathic clinic akumase wa hene makokobin 18 wonum ho na ho de ne ba ye fidie na be yi bibia sa ne de ankura ne sugar level bi na bro so anakofa sa de ne ba ye sa ne de ankura no ne nerves ni bi ana ne atrice ni bi ana deposit bi abem na moja ni timi de afusani at the crop pot that's the root cause no ano machine be yi aba na machine yi ba asa gina so amane twa remedy e de ama no en America krebi ya sa de dietary life ana ya de lifestyle be kan won no America krebi mu bi sa hoto ayere aye ne dia ntodo fo be biara wo a wutie ye no sa ya de fra no stroke nko ade a me kanfo faith homeopathic clinic a akra ye wo so otium e de ama o se sie e se e fri echinyam bo akono mo bon ra honum eno na so jani ye nim sa nka soldiers fo de ne bi om ye training no om ye exercise enso so jani tenten gram pa wo jina so pa e wo nya stroke 2 good years oba faith homeopathic clinic kuma se de no adanse de akoso ne nya easy oba ye no wo ti hwiche mu ne ye de ne ba ye 4 months so jani na no ti reach him no afede no no achase e to anamon America ka bi so jani no afede no drive for sadin and crop for yeden e saba e be jara hwe we che adanse dia e koso honum etimi so so se wuti e mi said the edi kanke kanin su oto ye drainage system nye na study samion se adia eye your friends a public health issue pa baako and kese baako pa ye adia friend typhoid or Ghana ha ana tuberculosis ne hepatitis B eye 2 and 3 respectively ebu ohonum kra na ne dia no eba ya che na typhoid ne yo organ bia e mo ani timi koshim ena ye career ubon se wo ye bekwa kwa chekena se mo na su bi wo masi bi nim aso na omo chesa organ nim na omo sey omo didi kom ano aye organ na ye fane gallbladder no etime so so wo typhoid da me so en brafetum ye patikin ne adwetwem ubo ani de ne bakra etime jana de fane tipaye titime jana pa ade fane ho hye so bo ho a se ye fane 100% a ni pakra na ho hye ne betuma range from be 75 to 80% ubo san ho aye hye ahonum no de bekwa kwa hye malaria kwa sa typhoid ni malaria and the symptoms na eya ye similar kaka bonso obe no malaria no so still ahoche no e wo ha na e be kwa na e koso me so obo fetu mi particular ke be jimra hwe obo ani de nkro e ba ade afen constipation e de I am team and be jina npa koso ano ne early stages no later stages no obi nso wo ha ne de no bonso eja ne diarrhea bonso obi anan kan kan na ne yematim no be kaka na afi de ne yam no e hwie sa se aduane ton yam na e ba onum so kura na o jane nan me so to mi kabra fe to mi party clinic e ba sa na ani ye kase ye din mfidie ni ye hwehwe mo jam ehu adekro no ne wi ade adru ayede aka ho amase atu de kudeku deku wo so utie mi amema no mutie ni ye pa wo de no aye premature ejaculation wo di quote ye nanima 1 minute 2 minutes na ayede na abasisi a wo so oba ne da no buta so wawi ni nyina e ba sa asefem enye nika e bia na wo de no kra ya rebi na ye de etechi e bia na wo de no kra ya psychological factors bi e bi te say depression anxiety your stress wo sa factors ni nyina etimi masade ne ba obo okra na ye na ya abnormalities bi e wo na adwin nim e bi te say dopamine serotonin sa no ma we no e say e ho teche mape etimi ko fa sa wo ye ni we nyina ye de e ba e no ne ka chio se oba fate to me particular nika ye be hwe sa ne mo we nyina bo ho abasa no no ko gina ba bi no akotwa one thought bi akotwa two thought bi bo ano akototo aphrodisiac bi aye mu bobodin no na sa sexual enhancing pills no a wo numa ano na ma instant justice a utimi ano ba gina mu 1-2 hours no the so kai hunu se da chi bi no e de sunsan so boni bi sa beba oni padu anim ano na kwase kidney problem no ano na kwase liver problem no na ano kra na chi no sa concussions na wonum ni nyina no o sperms na now spermatozoa no en kwamwa na etimi nyinsa oba no ni nyina kra no ekokum wo mo na studies nso amia hu se be ma bia no sperms no ye wo se ye nya certain amount of figure bia se enru sa obetimi no obedi agro se den oba no fa furu me so bra fa to me particular ne ko ba ye be twa de kro no be hwe condition ya mu waduro se de be ya aduro no enko fa side effect bi anya den emma woni padua no so ehonum ne believe in se se sa toxins na poisons no ni nyina ba woni padua mkra na oba ye holistic approach to health nti no ye wo akwanua sa aye fa so edi share ya hwe etu ya hwe na se se wo dia no ye fin na ba woni padua nim ama enkane no na skin na kefe pa se se so skin no aye hoya aye pale obo okra disease condition mi ti ama ne skin aye yellowish wo so dwun so asese wo dwun so nani aye shase asesa wo se ahase aye yellowish to some extent no kra no wo so dwun so na si wo abeka se kuku wo kra wo refi ho abetima sa akofa no wo gya na nyina asese akra no nyina ne aye hoya me so ba ye wo detox machine wo a ye de betwi fi ni nyina ye den afri woni padua nim ama woni padua na sanya ne fa ahodie se ye wo dompem ya onko ade a kasemu ja wo bi wo hazin so ya chase ye gugu yi tem bia no ye den no da dem ade afra no rheumatoid arthritis no me so bo se ne kasemu ye ne ya na poso ye ne ya na wiase ade ya pa ne se wakoma ye adwuma wo lungs ye adwuma wadwen ye adwuma woni padua bia ye adwuma na so nkasa mu ye o ya ne ntino ntimi nsori nto anamo ba fate to me party clinic